0: dëggal na ci la, dëggal na ñi la seere, wuyu na ñi la jéggalul ci jullit ñi. Kon loolu mu mel ne waxtu wi daf noo jot, ñoo ngi dongaant di siyaare ñëpp rek, di balaq ñëpp, di siyaare ñëpp. Bay Cheikh Sow mi ngi foofu ci Boktoot, ñu ngi koy siyaara. Mbokk yi la ci syndicat suñ am Baba Seck, suñ
1: Abdoulaye,
0: suñ Cheikh Fay, suñ Ibrahima Fall, suñ Babacar Diouf, mbokk yooyu yëpp, suñ Mahamadou Sow, suñ Cheikh Seck. Ñu ngi siyaare ku mel ne suñ As Diakhaté, moom suñ Moustapha ak waa xadara bi foofu yëpp. Waaye di nuyu ku mel ne suñ Mañaw Sy la, waaye di fàtte suñ Bay Touré Belal, ndongal Belal foofu ci Belal. Di siyaara mbokkitaal yëpp, bayuñ kenn, suñ Saliou Seck foofu ci maa ngi see Baylam, soxna Aïda Diagne, mbokk yooyu. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara. Soxna Ndey Sall ma nga fële sa sëñ ci Camara, ñu ngi koy nuyu ñu siyaara. Siyaare njaboot gi foofu yëpp, bayiwuñ kenn. Soxna Sokay Ndaw ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Moom itam ma nga foofu fële ca quartier Bakhian, di nuyu mbokk siyaare yëpp rek. Ku mel ne Serigne Cheikh Ndiaye Minicep, Cheikh Serigne Abdou Khader radiallahu taala ñu ngi koy nuyu. Waaye Baye Ibrahima Fall moom Cheikh Abdou Khader, Baye Mor Fall Cheikh Abdou Khader, mbokk yooyu ñu ngi leen nuyu. Soxna Fatou Fall mbokk yi taal bi yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara. Sëñ Idrissa Wadd quartier Baye Fall ga moom itam ko fàtte ñu koy siyaara baax. Waaye nu ngi nuyu ku mel ne Alhaji Kombe Doye, koy siyaara baax, ko ñaan taw fiix. Sëñ Mor Ngob ñu ngi koy nuyu. Soxna Aïda Touré, waaye duñ fàtte Baye Daoudou Samb ak waa ñaari Baye Fall foofu yëpp ko wër, bayiwuñ kenn foofu mbokk nekk rek. Sëñ Ousmane Diouf, Sëñ Moussa Ley, Baye Mbaye Seck, Manawer Boune Yane, mbokk yooyu, Baye Cheikh Lo, Baye Moutou Bey Sarr, Soxna Fatou Diagne, 30 Sëñ Cheikh Bombal ñu ngi koy nuyu, mbokk yi nekk foofu yëpp. Sëñ Dame Sy la, Sëñ Cheikh Sy la, Sëñ Modou Diop Taïf, Soxna Kourandoy, mbokk yooyu, Sëñ Abdou Gaye Fertaw Sil Man Naan, ñu ngi mbokk yooyu yëpp. Sëriñ Dame Faye Daru Man Naan mbokk yooyu, waaye mbokk yi la ci Njambur. Sëñ Fallu Thiam Garas Daru Mouti Bàccikatu Mourle, waaye Sëñ Fallu Niass mi ngi foofu ci Garas moom itam. Sa ñu dem ba Njambur, Sëñam Di Sall ci Louga, waaye Sëñ Balla Coumba Guèye, Sëñ Diaga Diop ndongal Sëriñ Kiriwa Daan, Sëriñ Modou Ndiaye, Soxna Ngéme Ndiaye, Soxna Issa Diagne, Sëñ Alhaji Ndiaye, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Bi Fall moom Sëñ Moussa Fall moom Mame Cheikh Ibrahima Fall, Baye Samba Guèye Ndektaan mbokk yooyu, Moundou Diéri Sy la, Sëñ Saliou Thiongane, Sëñ Talla Sy la, mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Papa Ndiaye ak Sëñ Baara Diagne ak mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu. Ñu ngi leen di ñaanal taw fiix tey si saxa datu daal bi, mboole mbokk yi Njambur yi, ñu ngi leen di nuyu ñëpp rek. Bayiwuñ kenn, bayiwuñ kenn, bayiwuñ ñenn. Baye Samba Lo, Sëñ Moudou Niass Lo, waaye duñ fàtte Sëñ Ndam Lo, mbokk yooyu yëpp, bayiwuñ kenn ak kenn ak ñenn. Siyaay mbokkitaal bi yëpp rek. Sëñ Abdoulaye Ley mi ngi foofu ci Aselem Da, ñu ngi koy nuyu. Mbokkitaal bi foofu yëpp rek, mbokki dëkkandoo yi, bayiwuñ kenn ak kenn ak ñenn, fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara. Sëñ Ahmadou Sour ma nga fële ci Nabo ji, ñu ngi siyaare mbokk yooyu. Soxna Ndey Ndaw, Soxna Mame Diallo Joxaane, Soxna Soore Joxaane, Soxna Ndiaye, Soxna Biguèye, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Soxna Diakhou Samb ñu ngi koy siyaare. Sëñ Dame Ndiaye Kër Wélé, waaye Sëñ Dame Ndiaye Guédé, waaye Sëñ Dame Ndiaye Ndindi Waalo, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, bayiwuñ kenn. Sëriñ Thiam Aliye mi ngi foofu, ñu nuyu bokki Aliye yëpp.
2: Mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaato. Dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. Mbégtém kër gi nag di garabu kàttan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle. Néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sy la, Siptul Amin. Wolof Ndiaye Dani, tungu ni du teew, ñu nataal ci ëkk. Ñu ngi ak sëñ bi.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokki ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, di leen ñaanal jàmm ak tawféex, di ñaan suñ kàddu fekk leen jàmm masaallaa. Jërëjëf Sëñ Abdoulaye, li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la, amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Muy garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu, mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jëriñu.

jerejef seyda soxna noge ñi ngi ci parcel ñu koy gëreum bu baax borom Touba Refane ñaanal ko ba ci guk jamm mu ci xewal ndam ak ndam pañ ñaanal ko ci kaw ci kanam ci lu baax di nuyu aja fatu ñi nga ko mbali wa Touba parcel jangeen def ci deglu bi.